0: りこ喫茶プレイはよりこと乗り好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の？
0: みんなに、みんなに説明をするん。ソプリエの本日はアートな、ソプリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。そう、もう食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、スプリエの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。

営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス NKNS.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい

授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今は通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して

ますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後は、ここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くと、このようにリバーシ台が設置されています。その他、この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてステラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーション

ではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。

始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。

0: まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だ、断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だから、あとは頼むわ。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
2: あちらのお客様からです。
0: トヨキャンで、あとはよろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡さねえ。ああ、まあ今日は行くか。ああ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには全部にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうのんのんだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。あいたー、宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。泣いてる！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスレンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン、はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、あったまい。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた。これはすっ飛んだった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだベッコベコなわけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られています。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: どうも。
5: トニーさんは
6: ここ。あ、どうもどうも。
3: どうも。
6: お疲れ様です。
7: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね。中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
7: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッてして。
9: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
10: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、そういうシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
10: はい、猫さん。
11: あ、はい、いいですか。
10: どうぞどうぞ。
11: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら出汁が出ちゃう。
10: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
12: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
10: ありがとうございます。
8: 楽しい。
11: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
6: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの姉はねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーピルコを味わっている。
13: 自分が訪問風呂に入ったら出汁が取れてしまう
8: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいな、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
8: とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、ともうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
13: ココアと言うならばココアにバーバー
8: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
6: はーい。
11: はーい。
6: は
11: ー
6: い。
11: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
13: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
11: ブラブラブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
5: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、はあ、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。

あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんです。食べていいから遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、プクリエの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、うん、まあ、そういうのを、うん、やっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、うん、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PC VR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による

公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには全部にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかった

0: ジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなく、ユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと、頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽

いっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。

0: その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな応募にお答えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパート。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるわきらな金色担当クゼナナです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当

0: 片っこチアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、こーねこーのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる！おぉ！すごいすごいすごい！あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっ、え、何これ、おー、ど、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: え、お下のラステロイド。
1: え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なしなってたっけ？違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもフィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレ射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様です。
4: あ、どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
1: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
8: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
8: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
8: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
10: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
8: ありがとうございます。
9: おはようございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
7: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのゾーギルトを味わっている。
11: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
7: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬、猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。温州粉もつけたいなと、かわいいお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと、黒いジャケットをつけたティオニキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える茶の山彦が喋り、
11: ココアというならばココアにバーバー
7: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
9: はーい。
4: はーい。
7: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
7: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
9: ブラブラブラブラブラ。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、

小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレ射撃を楽しむことができるようになっています。

0: まあそれは本人が言っているだけです。
1: 資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。
0: 従業員？
1: いたりいなかったりします。
0: でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。
2: ねえねえ、これ知ってる？
1: 信じるか信じないかは多分
0: あなた次第。
1: 普通の人かと思ったそこのあなた、
0: 彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事、今日もなんとなく営業中です。
3: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
4: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。
5: 僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
4: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
6: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
7: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
6: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
7: それなら普通の会社か
6: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
8: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
9: OK, let's go.
8: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー、今すぐ声連グループにジョイン。声連、
10: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、サンサン、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりえの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃

ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレ射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: 鬼が、あの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの

受動的なコミュニケーションやそこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヨシイはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヨシイはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれたあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ？だからあとは頼む。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。

0: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンゲ、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行っか。うん。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯。

弁当でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼノノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？

0: やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。
1: うわー、なんか入ってきたー。
0: お、水、水、水、水、おー、はい。
1: あ、貼り付けだうわー騒がしい、現代決まった。お
0: この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習車だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
1: 入ってる入ってる！すごいすごい
0: あれちょ待って待って待って待って、あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
2: で、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに、いやそれだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ、まったく。あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだベッコベコなんけど、あったあったあったあったあったあった、車が回転した、あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
3: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
4: いつでも音楽が流れる場所。メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を。 バーチャルで音楽を楽しむ新しい

0: 65日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様
5: です。はい、どうもどうも、
3: お疲れ様
5: です。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: してここに集まったんで、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
2: 楽しい。
9: ありがとうございます。
0: 楽しみ。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
3: よ。
2: 語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: お願いします。
2: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
10: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
2: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは敵として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいな。と、可愛いお化けの握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
10: ココアにマッシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
8: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
3: ブラブラブラブラブラブラブラ
4: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
11: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
12: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月はこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

0: 葉を聞き流る。いつも流れの芸名、やれるほどで
1: も。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするドクリエの本日はアートな、ドクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。それ
3: は行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
5: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣はゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: もっと面白ラジオ。
1: はい、こんばんは、シロロンチカシロです。
2: はい、こんばんは、カエサルです。
1: はい、6月もね、ついに6月ですよ。一週目入りまして。
2: ついに、あっという間にだよね。
1: 本当にね、もうね、今週の話題といえばもう台風しかないでしょうねっていう、もうみんな、
2: 私がみんな話してるわ。昨日はすごい雨でした、
1: ね、でもなんかさ、雨すぐ止んだよね、結構。
2: 確かに、うん、雨ザーってきてすぐいなくなったイメージです、ね、
1: 台風みたいなやつだったっていうのは、ああいうことを言うのかもしれない。言う？台風みたいなやつだったって。
2: あ、まあ言わなくもないかな。それこそ VR チャットでこう、うん、インスタスにすごいやかましい人がやってきて、だけどこう要件だけ済まして言いたいことだけ言って5分ぐらいで帰ってく人とかたまにいるけど、台風みたいだったねって言って、でもなんかポジティブな意味で言ってる気がする。
1: まあそれはね、台風、うん、ポジティブな意味でね、台風みたいなやつだった、なんか過ぎ去った後の静寂感とかで、
2: うん、そう、なんか逆にこう気が抜けちゃったなみたいな感じで、楽しかったんだけどねみたいな、そういうニュアンスで言うことが多いかな。
1: 確かに、
2: 意外と褒め言葉、
1: ね、意外と褒め言葉、意外と、意外と
2: 台風目指していきましょう。
1: 台風目指していくの。台風目指しましょう。もたらし台風みたいな番組だった、終わってんじゃん。
2: 確かに、もうちょっと今山でも毎週台風で、そういけばいいわけだから。
1: ああ、なるほどね。俺たちは、俺たちは6月ってこと。台風が来るシーズンだからね。
2: 6月か。梅雨みてえなラジオって言われたら一気に悪口だよ。
1: 最悪だ。
2: いつも湿度の高い話をしているな、みたいな。いや、全然そんなことないんだけどね。
1: いえ、湿度の高い話、ないですね。
2: ああ、私もありません。それでは、乾いたラジオ。
1: ね、カラカラのじいさんみたいなラジオです。

0: までじゃないね。
1: 今日は結構忙しいからお便り読もう。
2: はい、お便りコーナー行きましょう。ね、届いてるんでね。
0: はい。
2: お願いします。
0: 先月のテーマお便りに続きています。先月のテーマお便り、オフ会に行く人に向けた薄マナーアドバイスに来たお便りです。ラジオネーム、君も萌えにならないかさんからありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: オフ会に行く人に向けた薄マナーアドバイス。オフ会では個人情報開示免許証免許バトルをしなければならない。
2: これ、あれでしょ？前、免許バトル、うん、免許わかる？
0: 免許わかるよ、もちろん。
2: 免許わかる。
0: 知ってるやつ。
2: だから、こう、マイナンバーカードとか免許証で免許バトルをしなきゃいけんでしょ？
0: これそれで個人情報開示するの最初に裏面で伏せといてひっくり返されたら個人情報バレちゃうねやるの。
2: そう
0: そんな闇のバトルが
2: でこれあれ、うん、最近だと運転免許証ってマイナカードとこう
0: 2個
2: 持ちできるようになったので、
0: あ、なるほど、2枚
2: 俺は2個持ちだってやって
0: ただリスクが2倍になっただけなんじゃって気するけどね
2: 確かにそうかもしれない。なかなかね、モラハの刃でしたね。
0: いやー、怖いな。闇のゲームだね。
2: 闇のゲームだね。個人情報開示、免許証免許バトル。
0: でも実際さ、オフ会まで行ったらさ、うん、もう多少知られてもいいかなぐらいの気持ちもない？
2: すごい、昔からネットをやってる人間とは思えないセリフ。
0: いやだってもうそこまで行ったらじゃあ最初から会うなよ、危険だぞ、インターネットで人と会うなっていう話になっちゃうじゃん。でそこ超えちゃったらさ、まあ それこそよく言われるのがさ、オフ会で集まった時に誰かがいきなりこう意識失っちゃった、救急車呼んだけど連絡先も分からなければ本名も知らないみたいなさ話たまに聞くじゃない。
2: あるね。
0: うん、ゲーマーとかでもたまにあんのよ。うわ、こいつも付き合い10年だし、使用キャラとか魂のキャラまで知ってんのに本名知らねえみたいな、ずっとこんな名前呼んでるみたいなことある。そういうのがあった時に、いや、まあ本名ぐらい知っといた方がもういいんじゃないみたいな気持ちがちょっとあったりします。
2: まあ確かにね、カエサルさんの本名はね、別にネット上というか、その会う前に知ってしまったところがあったので、ちょっと面白かったですね、前で。
0: ああ、なるほど、確かに。そうね。皆さんに言ってることは一つ、アマゾンの欲しいものリストとかの名前を、うまいこと登録しような、以上です。
2: あれ、バレるから、あとね、あれ、クレジットカード決済すると本名届くから、気をつけような。
0: まあでも正直ギフトを送るぐらいの関係だったらもう本名の一つぐらいっても思います。
2: まあそれもある。まあ時代かって言い方おじさんくすぎる。はい
0: はい、
2: はい、ではね、改めましてこのラジオは FM ことのよかよりお送りしているもっと面白いことを見つけていくトークエンタメラジオとなっております。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いします。
2: というわけでね、先月からのねお便りありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 大喜利コーナーのお便りとして、もたらじの正解というので、インターネット免許制ネット免許学校で最初に教えられることとはというテーマで、先月は お便りを募集しておりました。届いたお便りをそれぞれ紹介していきます。
0: はい、
2: はい、では1通目
0: 早速いきましょう。ラジオネーム、はい、琵琶湖サイズの琵琶。
2: インターネット免許制ネット免許学校で最初に教えられることとは？
0: 海辺の学校だと沖に投げ込むネットとかではないというところから始まる。
2: あまりにも IT レベル1。
0: このおじいちゃんおばあちゃんそれも若干ボケ始めてる人にしかこうそれ勘違いしてる人いないんじゃないって思うけどね。ね、
2: 今時いないよそんな人っていう。
0: でも確かにな、逆だもんね、我々ネットって聞いた時さ、ネットの発音もう久しくしてないもんね。
2: してないね。
0: だからこれ他にも海辺の学校以外でも内容量とかでもないですよって言ってこうNET のネットだけでこういかにボケれるかっていうところを教えそうだね。
2: ネットボケレースしたらそれはもうインターネットの学校ではないんですよね。はい、次。
0: はい、ラジオネーム KTML さんから。
2: インターネット免許制 ネット免許学校で最初に教えられることとは？
0: スマホのブラウザのタブが56個あるやつは死んだ方がいいでしょう。
2: 過激
0: 過激だね。でもね、ちょっとわかる気もするな。これ余談ですが、私さっきちょっとスマホのブラウザのタブ確認したら、14個出てました。
2: あ、まだね、大丈夫だね。
0: あ、まだ全然。近所さん、どれぐらい溜まってる？
2: スマホのブラウザはあんま溜まってなくて。
0: あ、そうなんだ。
2: 4つとかで、でもね、あれ、うちの端末がそのあんま使わないと勝手にアーカイブしてくんだよね。
0: うん、ああ、そういう感じなんだ。へえ。
2: そう、それ含めるとちょっとやばいかも。でも十数個だと思います。
0: あ、そうなんだ。
2: うん、
0: いや、これさ、単純な疑問なんだけどさ、スマホのブラウザのタブってさ、消え、あのパソコンのブラウザのタブみたいにさ、まとめて消すとかないの？
2: 確かにね、ないわ。
0: なんかさっき探したけどさ、あれ、これまとめて消すとかないのか、一個一個もしかしてピュッピュッピュッってこうスワイプしていかないといけないのかっていう。
2: あー、うん、カエサルさん、端末何使ってる？ Android？ iPhone？
0: Android、 そう、 Android の Chrome だね、ブラウザ。
2: あー、バツボタン押すか。
0: うん、
2: グループタブで見てるかどうかね。
0: いや、グループタブ使ってないんだよな。この56個溜まってる人もおそらくね、私と同じこうずさんな管理だと思う。
2: あー、グループタブ便利ですよ。ぜひ使ってください。
0: 全部消すとかできるな、グループタブだったら。
2: グループタブだったら1個消すと全部消えるんで。
0: ああ、なるほど。でもスマホに真剣じゃないんで、おそらく使い方がわからないし、調べようとも思っていません。
2: あ、インターネットのフレンドにアプリをいちいち使い終わったら上にスワイプして消しちゃいするじゃないですか。あれをやってたら、 Android の、うん、OS は別に開いてても大丈夫だから、いちいちやんなくていいんだよって 2,3 回突っ込まれてちょっと笑っちゃいました。
0: そういうのあるんだ。キャッシュが溜まってくみたいな、そういう管理が必要なの？
2: なんか、いや、そういうのが特になくて最適化してくれるから、いちいち消す必要ないんだよっていう風に言われて、でも俺は消すよって言って消してた。
0: あ、なんかさ、そういうのってさ、もうさ、効率とかじゃなくさ、手癖なんだよっていうところあるよね。
2: ある。
0: 使ってない電気消さなきゃみたいなさ、そういう、ドア閉めなきゃみたいな気持ちの延長にある気がするな。
2: 確かにな。はい、じゃあ次行きましょう。
0: はい。ラジオネーム、ジゴロ田中。
2: インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
0: 夏頃にバルスってつぶやくな。
2: これな、もう風物詩だから、
0: ね。そうだね、正直に言ってほしいんだけど、つぶやいたことある？バルス。
2: つぶやいたことはあります。
0: ああ、しかしさんは確かにありそうと思った。
2: 夜方だって言いました。
0: そうか、夜方ね、あったね。スタバナウね。
2: スタバナウ、ドリッチナウ。
0: ドリッチナウね。
2: ラーメン二郎の画像載せて、完全栄養食、スタバ来た。全部やりました。
0: でも、もう賞味期限が切れてしまってるんで、つぶやいてはいけませんってこと？
2: そういうことじゃないかな。
0: これね、さっきちょっと調べて知ったんだけどね、ハウル、ハウル違うわ。
2: 天空の城ラピュタだよ。
0: あ、ラピュタだ、ごめん。ラピュタが始まってから1時間55分55秒後らしいです、このバルスは。
2: あ、
0: うん、だからもう予約ツイートでセットしとくといいよ。
2: 秒数までセットできないからさ、結局あれって。うん。時間と分までしかできないんで。
0: まあ、そもそもつぶやくなって話なんで。我慢しましょう。
2: 我慢してください、皆さんもね。風物詩の風鈴にならないようにしてください。はい、次。
0: はい、ラジオネーム、黄色も200色あるねん。
2: インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
0: SNS はまずミクシーから始めなさい。
2: 久々に聞くよね、ほんとミクシーって。
0: 多分ね、もうミクシー2だよ。
2: ミクシーやってた？
0: 私はやってました。
2: あ、
0: で、うん、やった上でフレンド、友達を0人にあえてして、一人で日記を更新して、うん、こう 友達から気味悪がられるってことをずっとやってました。

0: 気持ち悪いってやれちゃうじゃないですか。
1: わざわざ友達に誘ってっつってミクシーに招待してもらって、うん、だけどその友達からもこう友達解除して一人でやるっていうね。
0: なんだ。
1: いやー、そういう逆張りがしたい時期でした。
0: ああ。
1: つながりたくはないけど、俺は面白いこと書いてるからたまに読みに来てくれよなっていう、そういう姿勢でした。
0: 面白い。ミクシーね。なんか、昔足跡機能を追加されたりとかで結構波紋読んだりとかあったよね。
1: ああ。なんなら私、あの足跡機能好きだったけどね。
0: こう。なんか足跡返さなきゃいけないみたいな。こう
1: あ、そういうマナー的なところでいくとちょっと厄介だなとは思うけど、
0: クソマナーバトルが始まったなというとこで結構荒れてたなというイメージ。
1: これもしかして米返しとかね。
0: ああ、あったね、米返しとかね。
1: そういうのも結構義務が発生すると嫌だなって思うけど、うん、こうインターネットの見る方が含有りすぎるっていうところに対して足跡でこうお前は足跡を残すっていうそのリスクを、リスクでもないんだけど、なんかこう、うん、ちょっとしたね、こうなんか一方的すぎない感じにするっていうのはなかなか量調整だなって私は思ってて、ただ世間的にはあんまり受けが良くなかったね。
0: まあみんな義理と、なんだ、義理と人情の世界をやっぱ生きるとそうなっちゃうから仕方ない。インターネットも義理と人情で溢れています。
1: でこれさ、じゃあもし司会者さんが免許制学校の先生だったら、SNS はまず何から始めなさい。
0: SNS はまず何から始めなさい。モナチャトに行って嵐と戦えからか。
1: もうこれはちょっと、いつ話してんねん、これ、憎しみじゃねえか。
0: もうダチャと楽しいぞ。まだ人いるからだ。メタバースだぞ、あそこは。
1: そうなんだ。
0: メタバースって単語もう、昨今聞かないだろ。
1: なんか自由な言葉になってきてるよね。ね。
0: はい、次に行きましょう。
1: はい、ラジオネーム、ジゴロ田中。
0: インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
1: 安心してください。フォロワーが多い人ほど人間じゃなくなります。
0: 化け物の力を得ていく。
1: あ、これ安心じゃないよな。
0: 安心じゃないね。
1: むしろ気をつけろってしかないよな、これな。
0: 最初っていうか、やっぱこれはネット免許学校の教科書10ページぐらい載ってる内容ですよ。
1: こうそうだな、フォロワーが多い人と、まあ、知り合いになることもまずないだろうし、自分が多くなることもまずないだろうから、うん、最初に教えることではない気がするけど、うん、10ページ目ぐらいには載っててほしい ね。
0: 10ページぐらいに載ってなんかやりながら、まあ、ちなみに私のフォロワー数はとか講師の人が言っててほしい。
1: どれぐらいがほどいいんだろうな。
0: どのぐらいですかね。
1: フォロワーって何人いるのがちょうどいいの。これは難しい話題になりそうだ。
0: 難しい話題だな。500から1000いたら多い方なんじゃないですか、やっぱ普通に。
1: まあそうだよね。
0: うん。
1: で、あ、でもあれか、フォロー数とフォロワーの比も大事だね。
0: あーね、それもあるね。
1: たまに2000人ぐらいフォローしてる人とかいて、それはそれですげえなーって思うけど、
0: あれには
1: 見切れる、見切れるっていうか、まあ、見切るために使用してないと思うんだけど、大変そうだなって。
0: イラストレーターをいっぱいフォローして TL 見るとイラストが流れてて嬉しいっていう人はいます。
1: ああ、それだと結構な数に行くの。でも私も結構そういう利用方法だけど、それでも確かフォロー数700とかそんぐらいだったかな。
0: 世の中にはでもあと1300ぐらい、イラストレーターはいるので、
1: うん、
0: 1300以上はいるので。
1: もう、もっとたくさんいると思うよ。きっと、はい、いると思いますよ。いやアクセスするということの難しさだね。
0: うん。はい、次。
1: はい、ラジオネーム、味噌漬けマヨコーン。
0: インターネット免許制、ネット免許学校で最初教えられることとは？
1: まず皆さんに教えることは半年ロムレということです。
0: これなぁ、古からの教え。
1: これは 免許学校よりも先に知っといてほしいぐらいなもんだよね。
0: ね、義務教育ですからね、ほとんどね。
1: でもなんかさ、ちょっと時代は変わってきてるなっていう気持ちがある。昔さ、ロムレ、そもそもリードオンリーメンバーって言われたから、おそらく掲示板からの文化だったじゃない。
0: そうだね。
1: だけど今、まあてか、まあ、ここ直近でインターネットを始めてみた人たちってさ、掲示板にアクセスすることってまずないじゃない。
0: てか掲示板って使われてんのというところがまず疑問、ま
1: あ、存在はしてるんだろうけどね、
0: うん、
1: でじゃあどこにアクセスするかって言ったらそれこそ SNS とかもしくはこう YouTube とかのコメント欄だと思うんだよ、
0: うん、
1: でコメント欄も確かにロムルって大事だけど、なんかああいうのって多少こうトライアンドエラーの世界な気がしてこう、うん、エラー積んだ方がいいんじゃないのっていう、
0: あ
1: みんなこう多めに見る 文化とか雰囲気がちょっとずつできてきてるんじゃないっていう雰囲気も感じるから、なんかもしかしたら半年ロムレじゃなく、うん、2ヶ月ロムってちょっと勇気出してコメントしてみようぐらいなこうのが程よいんじゃねえかなって最近思ってます。
0: なるほどね。でも掲示板と文化がもうなくなって、もっと本当に速度が速くなってるから2ヶ月とか、まあ、それこそ1ヶ月、
1: うん、
0: もう長くて1ヶ月、短くてじゃあ1週間とか、
1: うん、そう1週間ぐらい。てか、まあ、それこそ SNS やるんだったらね、うん、発信しないことには、まあ、面白くもならないだろうしね。
0: いやー、半年ロムレ、でも教科書に載っててほしいな。
1: あ、確かに、そうだな。教科書は、そういう古くからのレガシーを載せておかなきゃいけないからね。
0: うん。
1: 大事なアドバイス。
0: 大事なアドバイス。じゃあ次。
1: ラジオネーム、アロ
0: ー。はい。インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
1: X にまずこうつぶやいてリプライを待ちましょう。ポスト。Where are you from? リプライ。Are you from America?
0: これ、元ネタがわからないっす。ごめんなさい。
1: これね、ごめん、私もわかんなかった。どういうことなんだろう？ Where are you from? っていう、なんか、有名な、そういうポストのネタとかがあったのかな？
0: ね。ちょっと、できればネタを教えてくれたら嬉しいっす。お便り待ってます。
1: ごめんなさいね、我々のキャッチ力がアンテナが低くて、
0: ちょっと調べたんだけどね、なかなかヒットしなくて、
1: うん、その結構一般的な単語すぎて、元ネタみたいなのがもしあるのなら教えてくれると嬉しいです。
0: 嬉しいです。教えてください。次。
1: ラジオネーム、ショートキャットイズショート。
0: インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
1: 教官の自己紹介。私はこの道30年のネカマです。何でも聞いてくださいね。
0: これ聞くことあるか。
1: いや、まあでもエピソードは結構聞きたいかも。
0: エピソードは聞きたい。
1: 96年だよ。
0: なんだろう、
1: そのタイミングでなんでこうネカマできたのっていう、そのいや、まず知らないじゃん我々は。96年のインターネット、ね、分かって、パソコン通信とかってその時代、いわゆる掲示板とかがギリギリ存在した、
0: 掲示板とかは存在したんじゃない、うん、
1: したのかな、
0: ギリ分かんない。え、何あれ、電子チャットしかなかった、うん、なんだっけ。
1: いやー、なんかそういうメッセンジャーアプリみたいなのしかなかったんじゃないのぐらいの気持ちでいるけど、確かにそこまでのこうインターネット史に詳しくないけど、でいよいよそこで寝かまってどうやってやってたの、何を目的としてやってたのっていうのが気になる。
0: わからない。寝かまってそもそもその時代からあったのか。
1: あー、確かに。まあでも逆に最近は聞かない言葉だよね、もはやね。
0: もはやね、寝かま、うん、
1: いやでも、
0: ネカマ、ある種 VR チャッターはネカマも多いと言われてる説があり、
1: うん、なるほど、なかなかセンシティブな話題に切り込んでいくね。そもそもがそのネカマっていう言葉の語源、カマっていう言葉自体が、まあ、あんま使わない方がいいよねってことになってきてるからね。
0: そう、昔はね、あの女のキャラクター使ってこうちょっと丁寧な話し方をして、うんうん、こう女に間違われて 相手が勝手に間違えてるだけなんですけど基本的には
1: ああ
0: でそのまあ能動的にやってる人もいますよもちろんね、
1: うんうん、
0: で、
1: まあね、
0: あの女の子ロールしてたら「お前ネカマかよ」って言われるし逆に女の人が男のキャラ使って男のロールプレイしてると「お前ネナベかよ」っていう風に言われるみたいなのありましたよね。
1: いやー別に今でも私あの VR とかがインターネットあんまやってない友達に、うん、あのこの姿見られたら「ネカマかよ」って言われる。
0: いやでもそういうことでもそれは更新止まってないか。
1: いやいやいや文化圏が違うとその時代の隅も全然違うから、う
0: ん、あなるほど、ね、
1: そういうことは平気であります。
0: まあ確かにな、そうか、そういうことか。
1: そういうことです。何の話だっけ。
0: ネカマ30年の教官に聞きたいこと、うん、いやエピソードとか聞きたいよな普通にな。
1: エピソードは聞きたいけど、まあ、やり方としてはもしかしたら通用しないんじゃないですかとも思う。30年前の方式はね、もうだってもうテキストだけの時代じゃないから。
0: まあ確かにやっぱあれかな、
1: うん、
0: オフ会には行ってないのかな。
1: まあ行けないでしょ。ネットと値段からね、うん、行けないとは思いますよ。まあ、逆にそこ攻略してたら相当すごいけどね。30年ネカマやってて、外に出て、うん、女性と間違われるような、装いができるっていうのは、
0: まあ、ライトノベルですね。
1: 努力してるライトノベルですね。確かにな、ライトノベルってそういうキャラたくさんいたよな。
0: うん、そういうキャラいた、いっぱいね。次行きましょう。
1: はい、ラジオネームバビ肉糸目お姉さん。
0: インターネット免許制ネット免許学校で最初に教えられることとは、
1: 半年ロムル実務経験がないと受験資格を満たせない。
0: 半年ロムルって実務経験だったんだねこれね。
1: そこだよな。読むだけリードオンリーってなるのにそれが実務に数えられるっていうのと、なんか受験資格って何のだよっていうのもちょっと
0: 確かに。この免許学校入るためのまあ免許受験資格ってこと、インターネット免許制。
1: インターネット免許取るのにまず半年読むか。うわー、やっぱ昔のルールだな。もう今そんなスピードじゃないっすよって気する。
0: インターネット
1: 職人技能、何歳の受験資格があるかってところが大事だなこれ。
0: あ、まあ確かに中2からじゃないですか。中2から。
1: なんでそんなもろに中二病をこうこじらせる、そのタイミングに限定するの。
0: 中二病をこじらせて、
1: あの9歳ぐらいからアクセスした方がいいと思う。
0: ああ、まあでもそっか、最近はそうなのか。9歳なんで、9歳っていうと小4小3ぐらい、
1: うん、そんくらいじゃん。そんくらいの時にあのちょっとヒカキンの YouTube にコメントするところからじゃない、インターネットって。
0: それなら小1からでよくないか。小1だと短すぎるか。
1: まあ小1だと、うん、短すぎる気もするというか、なんかこう漢字とかが分かってきてみたいな、そういう印象で今9歳って言ったけど、
0: インターネット免許制にして何級まではここまで見ていいみたいな感じになってくんじゃない、それだと。
1: それやるとね、おそらくね18歳のラインがねより厳格になっちゃうような気がする。
0: ちょっとまずいね。
1: インターネットってそこでいかにこう反復横跳びできるかのゲームだった気がします。
0: 確かにね。
1: 我々はいや、やめとこうか。今どこでライン越えるか分かんねえな。
0: いつものはあそこにありますって書いてあるダウンロードサイトで。
1: ああ、パスワードは基本ね。
0: 基本。はい、次。
1: あ、時間的にラスト1通かな。
0: ラスト1通ですね、
1: はい。ラジオネーム、黄色も200色あるねん。
0: ん？いや、その前かな。
1: あ、ごめん、1個間違えた。失礼。うん、ラジオネーム、君も萌えにならないか。
0: インターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは？
1: ヌルポ。
0: が。
1: ごめん、中小の人もやばかった。これでも、もうどれぐらい伝わるの？
0: わかんない。でも、定型、もう多分意味合いは失われており、
1: ね、
0: 定型のあうんみたいなものでしょ。
1: そうなるよね。
0: そうそう。
1: 私も正直、その、知らないもん。ヌルポイント、なんとかかんとかってエラーが出たときに、ガッと叩いて直すみたいな、そのやりとりでしょ。
0: そうそうそうそうそう。 ガッと叩いて直したことはないですけど、

0: お互いの話し方もないし、塗るポイントなんとかっていうエラーに遭遇したと自覚したことも一回もないから、
1: まあプログラムとかそういう系じゃないとね、
0: うん、
1: ないっすよね。
0: でこういうコール&レスポンスが楽しかった時代、いや時代っていうか年齢もあるから、なんかあれ、うん、
1: 今だってそうですよ、あのネットミームでしか喋れなくなっちゃったんだよっていうのは、まあ、コール&レスポンスですよほとんど
0: 、うん、インターネットカルタとコミュニケーションの境目がわからないんだ。
1: そうそうそう、それ
0: 優しく殺してねってやつね。
1: あれも原作読んだことないから読まないとななんて思ってます
0: なんかそうオタクってそっちに行くよね、こうあらゆるこうインターネットで見かけた漫画の画像とかのこう原作を押さえておきたいという気持ちがだんだん芽生えてくるよね。
1: そうね、ちゃんと履修しておきたいという気持ちが芽生えてくる、うん、
0: それでジョジョを読んで無事好きになりました。あ、ジョジョは面白い、
1: いいことです。じゃあこのもらったお便りの中で一番今回の正解に近いものを教えてください。
0: はい、決まりました。
1: はい、ではインターネット免許制、ネット免許学校で最初に教えられることとは、
0: スマホのブラウザのタブが56個あるやつは死んだ方がいいでしょう、ラジオネーム KTML さん、おめでとう。
1: おめでとうございます。
0: 死んだ方がいいでしょうって言い切りがちょっと面白くてあのなっちゃいました
1: 言い切り方も面白いよね。丸尾くんすぎるって思っちゃう。
0: そう、丸尾くんすぎるんだよ。重要なことは私も久しく見てたけど、もうすぐパッと思い出しちゃったもん。
1: 死んだ方がいいでしょうって
0: まあそのなんかこういじり方もちょっとネットっぽいじゃん。あら、急がなきゃ。
1: そして、ありがとうございました。選ばれた KTML さんにはモトラチポイント1ポイントを申請します。ね、続ければそのうちポイント貯まっていいことがあるかもしれません。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: でこの後、コトナカ堂では毎週木曜22時からコトナカの集いが開催されます。ぜひ行ってみてください。

よいしょ。皆さんこんにんど、探しもにんどです。ここはですね VR チャットホームです。はい。で、ゲストさんがですねまだお見えになっていないんですよね。ということで、まあ本来であればね、あの VR チャット放送局がなければちょっと遅れますみたいな感じでね始めたいところだったんですけど、まあ、VR チャット放送局がありますのでね、今回のゲストには大変申し訳ないのですが先に始めさせていただいているという感じのインドの夜探しでございます。はい。皆さんこんにんど、探し物インドです。はい。この放送はこのアーカイブは消えるかもしれません。まあ、なかなかねこういうことないんですけど珍しくね、こういうこともあるという感じですね。うん。ということでね、じゃあどうしよう、何も想定外なんですよね今ね。みんなには見えてるのかな、見えてるかな。見えてるといいんだけど。ということで本当に何も決めてないんですよね。どうしましょう。 VR チャットまあじゃあせっかくなのでね、リンドの夜探しについて、ご説明させていただこうかなと思います。はい。DM はね送ったんですよ、ゲストの方にね。でも返事は返ってこないので、もしかしたら寝ているのかもしれないかなというところでございますね。まあ健康だったらいいです。はい。リンの夜探しね、また来れたら今からでも来てほしいですけど、来れないのであればまあ次回ね、来週はちょっと決まっているので再来週とかね、3週間後とかにでも別に僕は構わないですね。語っていただけるのであればちょっとね動揺が隠しきれないね。どうしよう、乾杯しちゃう。一人だけど乾杯しちゃうか。こういうことが頻繁にあるかといえば、いや、なかなかない。6年前の蕎麦屋田辺さんっていう方がこういう感じだったんですよね。連絡を入れたんですけど連絡が返ってこないんで、その生放送がね木曜日始まって

しまったので、まあ、そのまま僕もあの不穏な BGM にして生放送を開始したとまあその方はあの蕎麦屋田辺さんはね、その後であの VR 機器の調子が悪くてっていう感じで10分ぐらいかな、10分後ぐらいにね入ってきて、はい、何事もなく、本当に何事もなく、はい、そのまんまご自分の、放送したい内容に関してね、自分の枠かのように始め、まあ、見てもらえば分かると思います。はい、あの蕎麦屋カタカナで田辺です。はい、出てきますので、銀座に寄るとき、それ以来6年間なかなかねそういうことはないので、なんでかというとね、僕がね木曜日以外でこういうことはやらないんですよ、基本的には。まあ当たり前ですよね、ゲストさんが来て初めて、成立する番組ですから。はい、なのでね今回はもう特別ですよ。テロップテロップはいいか、なんかそれはそれでかわいそうなんでね。はい、あ、なんかあれだな、ちょっと待って、あれが見えてないな、これ。あ、そうそうそう、はい、コメントがね、はい、あるんですけど、でもね今日はあの質問とかもあって、ちょっと30分前にね連絡した時に返事がね返ってこなかった時に、あれちょっと集合の連絡がないのもちょっと不思議だなみたいな、でもこの3時間4時間前にはツイートしてるな、あ、これはもしかしたら何かあったのかもしれない、ちょっと遅れるかもしれない、まあ、ちょっと待ってみるかって感じでね待ってみたんですけど、ダメでしたね。はい、ということで、じゃあいいや、乾杯しましょう。はい、あ、こちらリンドの夜探しという番組なんですが、基本的にはゲストの方をね1人もしくはグループだった場合は2人とか3人とか、お呼びして、フリートークを楽しむ番組という感じになっております。はい、本日はね私1人でちょっとねやっていこうかなと思うんですが、果たして生放送中にゲストの方は来てくれるんでしょうか、どうなんでしょうかまあいいでしょう、ちょっとね、よいしょ。じゃあちょっと僕は今日はね氷結のマスクメロンですね、美味しそう、ちょっとこれをね飲みたいと思います。では、こちらの生放送をご覧になっている皆様、 VR チャット放送局でねご覧の皆様と、そして YouTube でご覧の皆様、乾杯したいと思います。はい、では皆さん乾杯ね、ゲストの方乾杯いただきます。ああ、美味しい、うん、マスクメロンのね氷結を今飲んでるんですけど、乾杯。あ、ウイさんね、どうもこんばんは、こんにちは、いらっしゃいませ。あの僕一人なんですけど、あのゆっくりしていってくださいゲストの方ちょっと見てたらご連絡をくださいはいでですね、まあ氷結のねマスクメロン味なんですけど、あの、まあ、マスクメロン、メロンのチューハイってね結構甘ったるいこと多いんですけど、氷結だからさっぱりしてますね。うん、そんなに甘さがガッとは来ないけど、でもやっぱメロンのね甘さは結構ガツン、最初にガツンときてあとはスッキリって感じの味ですね。うん、うん、美味しい。じゃあ、ゲストの方が来るまでちょっとだけ、お話をしていましょうか。果たしてどれくらいでゲスト様が気がつくのかというところでございますね。はい、そうですね、リンドの夜探しなんですけど、リンドの夜探し以外の話をしてもいっぱい、はい、今度のそうですね、土曜日、
今週の土曜日2日後です。

だね。双子に、これはちょっとね、もう情報が出てるんですけど、対談イベントっていうのがやるらしいんですよ。はい、なんかふんわりとなんですけどね、僕自身が。対談イベントがあってですね、どこが主催しているかと言いますと、結構ね、なんかすごいところなんですよ。あ、バーチャル広島駅ですって。はい、広島駅の方がね、どうやら対談イベントをやるらしくて、そこにお呼ばれしてお話します。はい、お相手も一応ね、僕は決まっていまして、ただね、変わるかもしれない、お予定によって、相手のね、ご予定によっては変わるかもしれないというお話なんですが、まあね、もうね、出してもいいらしいです。はい、出してもいいらしいので、誰かっていうのをちょっとお話ししますと、天ぷらさん、連絡が来た。いえ大丈夫ですよ、今だったら間に合います。間に合いますよ。はい、誰かというとね、前さんっていう 3D モデラーの方ですかねっていうかですよ。ワニでもわかる、天ぷらさん、ゆっくりでも大丈夫ですよ、まだね。ね。ちょっと生放送はもう始まっちゃってるんですけど、はい。僕が勝手にね、もう始めてしまったんですけど、はい。ゼンさんっていうね、ワニでもわかる 3D モデルの作り方。名前が違う気がする。けど、それの作者さんの方。っていうのと、あともう一人ね、エコチンさんっていう方、この方もね、VR、リンドの夜探しにね、出ていただいたことがあるんですけど、バーチャルグラファーアーティストの方です。はい、写真がね、すごい上手い方ですね。うん、すごいんですよ。よかったらね、エコチンひらがなでね、調べていただくと出てきます。前さんもね、ZEN でね、出てくる超有名ですね。この方が、いやー、過言じゃないと思うんですけど、 VR チャット界の 3D モデルの作り方を広めたと言っても過言ではないと僕は思っておる。はい、この方のおかげでね、僕は本当に7年前とかに、何年前 ?8 年前ぐらいかな。3D モデル、ブレンダーに触れただけの方でございますね。はい。この方がいなかったら、僕はね、一応オリジナルアバターを作ってみたことがあるんですけど、それに手をつけることはなかったですね。皆さん、ブレンダーって触ったことありますか?恐ろしい無料のツールなんですけど、すごいですよ。開くとね、よくわからない四角がポツンって真ん中に出てくるんですけど、それをね、消すのがね、まあわからないんですよね。消し方がわからない。まず消すところからね、スタートするんですよ、ブレンダーって。はい、まるで謎解きゲームみたいな感じですね。はい、そこからあの手この手でね、今現在皆様が、使われているあの 3D モデル、あの有名なものとか、ゲストの方にお呼ばれしたので、ちょっとね、じゃあ移動しようかなと思います。はい、これどうしようかな、このまま移動していいのかな。ちょっとじゃあ、じゃあ皆さん、ちょっとね、待機画面にします。はい、ちょっとさすがにゲストの方がね、かわいそうなんで、ちょっと無音にしますね。はい、僕の声だけ聞いていただければと思います。はい、では行きますよ。はい、じゃあちょっと行ってきますね。画面もちょっとね、お待ちくださいね。はい、待機中にしますね。あ、今日のゲストの方のサムネにしますね、じゃあね。はい、天ぷらさん。

あ、いえいえいえ、こんばんは。あ、いえいえ、全然大丈夫ですよ。今ね、生放送が始まっている最中で、ここはね、映ってないんですけど、僕の音声だけ入ってる状態になっております。い。じゃあ今ね、マイクもね、切りますので、少々皆さんね、お待ちください。はい。

0: 皆様、この度は、誠に申し訳ございませんでした。ということで、リノさん、大変お待たせいたしました。
1: はい、大変待ちました。
0: ありがとうございます。
1: はい、
0: お待たせしすぎてしまいました。
1: というわけで、じゃあ、はい、というわけで皆さん、今人道改めまして、今人道高島人道です。30分ね、VR チャット放送局では待機画面が多分ずっと流れていたような感じだと思うんですが、早速ね、YouTube の方でも、そうだったんですけどね。はい、じゃあ早速始めていきたいと思います。では改めまして、本日のゲストに自己紹介をしていただきたいと思います。ではお願いします。どうぞ。
0: はい、

0: 皆様大変お待たせしました。メローシュプリーム主催のテンプラと申します。本日はどうぞよろしくお願いします。
1: はい、テンプラさんです。よろしくお願いします。イエーイ、
0: お願いします。イエーイ、
1: はいという感じでございましてね。はい、無事に始まりました。はい、インドの夜探し、はい、木曜日のインドの夜探しでございます。はい、いやてんちゃんに、僕はね、あの天ぷらさんのことをね、てんちゃんと呼ばさせていただいてるんですけど、あのてんちゃんにとってのくんは今日が木曜日だったというところですね。はい、あのね、木曜日じゃなかったら始めてないんですよ、正直ね。ちょっと音楽がでかい申し訳ない。そうこれがね、不運の始まりではあった。はい、あの、
0: いや、そうですよ、
1: 僕
0: 普通は、ね、とか木曜日じゃなければ、
1: はい1時間遅れスタートなんてね、全然ザラに、木曜日以外だったらやるんですよ。そこら辺はゲストさんに合わせるもんですから、まあ、今回ちょっと木曜日だけはね、あの宣伝どっちに転ぶか分かんなかったので、直前まで大変申し訳ないんですけど、あの始めさせていただいた次第でございます。あの、
0: いえ、ありがとうございます
1: いやいえ、というわけでね、
0: 皆さんごめんなさい
1: まあ無事にてんちゃんはね、あの来れたということなので、じゃあ早速ですが、乾杯したいなと思いますので、はい、お飲み物をねご用意ください。
0: はい
1: はい
0: はい、
1: はい、はい、
0: はい、用意しました。
1: はい、はい、ではじゃあね、本日のインドの夜探しよろしくお願いします。乾杯。
0: はい、お願いします。乾杯、
1: ね、皆さん乾杯ね、
0: 乾杯
1: あ、本日のアーカイブはね、カットするかな、どうしようね。
0: ちょっと要相談ですね。
1: 要相談ということで、はい、あの後でね、あのてんちゃんにはあのアーカイブを見ていただいて判断していただくと、はい。あ、美味しいっていうね感じございまして、てんちゃんは今日は何を飲みになってるんですか？
0: 今日はですね、ちょっと事前に、うん、あの買っておいた、うん、私はあの缶のお酒なんですけど、
1: はいはい
0: はい、あの男梅サワーってあるじゃないですか。
1: あ、はいはいはい、
0: 私結構梅のお酒好きなんですけど、男梅サワーのうましそ味みたいなのがちょっと新発売してて、
1: それね、僕も今日買ったのよ。で、
0: え？
1: でね、それにしようか、あのマスクメロンの氷結にしようかな迷ってて、ちょっと今日は甘いのかなと思ってマスクメロンにしたんですけど、いやもう今、ね、
0: なるほど、
1: いるのよそこに、あの氷結、あの梅じそ、
0: いや気になって買っちゃいました。
1: 買った。え、味はどう？
0: うん、味、私は結構好きですね、う
1: ん、
0: これ
1: 本当。なんかね、うん、男梅って言ったらもう梅干し一筋みたいなね、
0: うんうん、そうですね、
1: うん、だったんで、うん、あね、こいつ気になるの、うん、今開けちゃおうかな、それもせっかくだからちょっと失礼してね、この辺にあるんで、よっ、よいしょ、よっ、よし、ちょっとね、改めてせっかくなんでね、そう、梅じそ梅って書いて、
0: ね、
1: うましそ梅って書いてあるね、ダブル、
0: うん、
1: えい、あ、しそ、
0: いい音、
1: 超しそ、
0: めっちゃしそです ね、うん、
1: あの梅干しの味は確かにある。あと、
0: うん、
1: 喉奥に入った後もシソというよりは梅の味だけど、
0: うん、
1: 鼻に上ってくるのはもうシソですね、がっつり。
0: なんかいつもの男梅サワーと明らかに違いますよね、だから
1: ね、なんかしょっぱさじゃないんだ、うん、これは、
0: うんうん、

0: の梅っていう概念みたいのを押し付けてくるような味ですね。
1: うん、
0: こうね、しょっぱさとか漬けてある梅のあのなんていうのかな、塩辛さとかはほぼなくて、本当に、
1: うんうん、
0: あの梅干しとか漬けてあるところに入ってるシソを噛んだような味です。
2: あ、そうですね、うんうん、味は思ったより梅なんですけどね。
0: ね、うん、ちゃんとね梅の味もある、
2: うん、
0: まあシソあのご飯にかけるゆかりとかが好きな人、
2: うんうんうん、
0: 多分これ好きだと思う。
2: あ、確かに、うん、そんな感じの味がします。確かに
0: いいね、うん、はい。でもね、僕はこれ嫌いじゃないな、梅実は梅、
2: うん、
0: うん、でもシンプルな男梅サワーも好きかも。
2: 私もそうです
0: 、まあ、直球な方がね、
2: あと、うん、
0: あのあもっと赤いやつ、昔濃い梅があったじゃん、確か。もう一つあったのよ、
2: 私記憶にないですね、うん、え、そうなんだ、
0: うん、濃い男梅みたいのがあったんだけど、それがもっと濃かったね、梅干しが。確かそれ美味しかった。
2: うわ、いいな、 めちゃくちゃ美味しそうですね、それ。
0: もっとしょっぱいやつがあったんだけど、そいつ消えましたね、なんかね、
2: はい、絶対美味しかったのに。
0: シンプルなやつだけが残ったって感じのねやつで、まあ、今回もまた、男梅の新作が出たという感じで、はい、もう2缶開けちゃった。まあ今回のね、甘いのしょっぱいので ね、いこうかなと思います。てんちゃんはお酒は好き？
2: 私はあんまり飲まないんですけど、でも、うん、あの飲むのは結構好きですね。いつもだと割と甘いのが好きなんですけど、うん、今日だけちょっと、
0: 今日だけしょっぱい、
2: 男梅サワーですけど、うん、そうなんです。
0: なるほどね。うん、僕ね、あのもうちょっと 甘っぽいあのサワーをてんちゃんが選んでくるかなとも思ったんだけどね。そう、
2: ちょっと目についちゃって、うん、目についちゃって、ちょっと
0: 結構がっつり男梅だなってなって、あ、そうかってなった。うん、いや良いと思う、いいチョイスだ。うん、そうかそうか。じゃあ、早速ね、本編の方に入っていこうかなと思います。はい、あの VR チャット放送局はあと20分で終わります。はい、じゃあ、はい、早速ね、本日、え、ちょっと待ってね。あ、そういえば確認してる、したいことがあったんだ。ツイッターの方でね、何も僕は告知してないんですよね。あの、別に、ね、あの配信が遅れたわけでもないので。
2: それはそうでした。
0: まあね、いろいろ。まあまあまあまあ、まあいいです。はい。で、ね、タイムスケジュールのお話をしますと、あと20分 VR チャット放送局やって、残りあと40分、まあ平均して1時間ぐらい、まあ夜探しをするという感じ。で、てんちゃん的には時間は大丈夫そう？そんな遅くなんなければ大丈夫？
2: まあ大丈夫です、大丈夫です。
0: あ、大丈夫、はい。じゃあ、そんな感じの、本日、質問もあるよ。あ、そう、あ、で、あ、てんちゃんに送ってない。あ、まあ、変質問は嫌いか、いいか、いけっか。
2: いいですよ、いいですよ。
0: いいか。
2: よし。ぶつけで。
0: ぶつけでいい？よし。じゃあ、まあ、3通来てるんでね、そちらの方も答えていただくという感じでちょっといきたいと思いますね。皆さん、よろしくお願いいたします。
2: お願いします。
0: はい。じゃあ、早速、本編の方にね、入っていこうと思うんですが、じゃあ、てんちゃんに聞きたいこと。まあ、まずはこちらのコーナーからタイトルコールしてなかった。せーの、ポン。はい。フリートークのコーナー。イェーイ。
2: イェーイ。
0: はい。というわけで、こちらフリートークのコーナーです。こちらのコーナーは、質問箱に来なかった僕から聞きたいテンプレートの質問をてんちゃんに答えていただくというようなコーナーになっております。というわけで、じゃあいろいろ僕から聞かせていただきたい。はい、質問していこうと思います。で、
2: はい、
0: じゃあ何が聞きたいかと言いますと、まず最初にね、てんちゃんがどうして VR という言葉を知ったのか、そして VR チャットに来た時一番最初どんな感じだったのかっていうのをちょっと教えてください。お願いします。
2: はい、 VR って

0: 言葉を知ったのは、いやでも VR って言葉自体したら何だろうな、そんなめちゃくちゃ見てたわけじゃないんですけど、それこそ YouTube であの VTuber さんの配信とか、なんかこう、動いてる配信見たりだとか、あとはそういうのを見てると結局おすすめにその VR のね、あの YouTuber の方とかやっぱり流れてきたりするじゃないですか。それで VR って言葉自体は多分知ったのかな？結構前なんで、ちょっと鮮明には覚えてないんですけど、間違いなくその何か YouTube で情報を得て知ったかなと思いますね。
1: ここ最近のこと？結構前？
0: 結構、VR チャットを始めたのが、去年の1月なんですけど、その、半年ぐらい前じゃないですかね。なので、案外知ってからすぐに触れようとは多分してない感じですかね。
1: その頃ってなると、まあ、だいたいスタンミさんとかもあるし、あとは本当に VR チャット内の、あの、一般の方というか、あの別に VTuber じゃない方とかも配信やってたりとかね、あのイベント取材してる人とかもやってたりとかもするんで、本当に YouTube でね、あの流れてくるのっていうのは、結構ザラにあったのかなというところではあるね。なるほど。
0: そうですね。
1: それ以前とかでは特にバーチャルとかは興味ないみたいな感じ？
0: 全然、
1: 全然。
0: プレイ、そうで多分知らなかったですね、多分。
1: じゃあ、それを、最初見たときに、ここって何みたいな感じ？
0: いや、本当にそんな感じですね。すごーみたいな。
1: 行ってみたいとはなった？
0: 行ってみたいともなりましたし、あと、みんな見た目が違うじゃないですか。それぞれのみんな好きな好みの見た目してるじゃないですか。もともと結構 VR 全く関係なくゲームとかで、例えば服をちょっと変えて遊ぶとか、あの、ゲームの中でメイクを変えて遊ぶとか、そういういわゆるキャラクリ的な要素がすごい好きだったのもあって、案外その VR 世界、まあ VR に行きたかったのかな。でもそのなんか動いてる、本当にいるみたいな空間で、その自分の好きな見た目で誰かとお話しできるのをすごい楽しそうだなみたいなのはあったかもしれないですね。
1: なるほどね。じゃあまあ、頭の片隅に興味みたいなところはあったかもっていう感じ。
0: そうですね。当時。
1: じゃあ、まあそこから知ったか、知った時から半年後に、一体何があってこんな世界って言っちゃうとあれなんですけど、恐ろしい世界に迷い込むことになったのかという感じなんですが。
0: いやー、そうですね。それこそまあ、リアルの友達、そのゲームとかで遊んでたような友達が、急に VR チャットを、始めたみたいな話が出て、で、まあ、それが初めて、その、なんだろう、知ってる人で VR チャットを始めた友達、今まで周りに一人もいなかったので、で、それでついに重い腰を上げて、じゃあ私もやってみようかな、みたいな感じで、続いて、VR チャットをちょっと始めた次第ですね。
1: なるほど。じゃあ、最初はデスクトップっていう感じ。
0: 一番最初、そうですね。最初だけデスクトップでした。
1: そこは、じゃあ、フレンドと一緒に合流してやってみた感じ？
0: いや、実はですね、全然合流してなくて、もう、おのおの、一人で行って、JPT かな、最初に行ったの。一人で JPT、とりあえずそこに行けば大丈夫だからっていうのだけその友達から聞いていて、で、とりあえず一人で JPT に行って、で、まあ、いわゆる初心者案内的なものを 受けて、で、まあ、いろいろワールドとかを結構教えてもらったわけですね。その初心者案内をしていただいた方に。
1: うん、
0: あの、最初フレンドを増やすのに、こういうところ行ったらいいよっていう、まあ、いわゆる有名なパブリックのワールドとか、うん、みんなが集まるようなところ、教えてもらったんで、2日目以降はもう一人でそこに、思ってました。
1: 一人で。まあ、本当に、群れずに。
0: そうですね。本当にそうですね。
1: それは別にその友達とあの何かしたいとか気持ち的には何もなかった感じなの。
0: そうですね、もう完全にまあ言ってしまえばもうその人の方が先に始めてるから、うん、その人にはその人のもうコミュニティみたいなのがやっぱあって、もうすでに、うん、でまあ一緒に行ってもよかったんですけど、なんかすでにその出来上がってるコミュニティに入る、まあ、もちろんフレンドではあるんで、まあ、その一番最初の方はちょっとお邪魔したりとかあのしたりすることもあったんですけど、せっかくなら自分が始めてから徐々に自分の仲いい人を増やしていって、自分のコミュニティをちょっと自分で作りたいなみたいな思いも最初はあって、誰かのところに入るってよりかはもう自分で一からちょっと友達作り頑張ってみようかなっていう意図があって合流はしなかったですね、あえて。
1: はあ、強いね、探求心が。怖くない、この怖くなかった、このね、新しい世界というか、まあてんちゃんから見てこの世界の一番最初ってどんな印象だった？
0: めちゃくちゃ純粋だったので、最初。みんないい人だと思ってましたし。私全員いい人だと思ってましたよ。会う人。
1: いい、いい意味でお花畑が咲いていた。
0: え、あの、お花畑でしたね。完全に一番最初は。うん、
1: ねえ。いや、ちょっとね、少し目を離すとね、全く景色が変わるような世界なんですけどね。
0: 本当に。
1: あ、
0: それを知らなかったから逆にそういう動きができたんだと思うんです。知ってたらもしかしたらしてなかったかもしれないんで。
1: そっかそっか。まあそうそうにね、うん、なんかその元友達だった人のところにね、あの行って、うん、そこから広げていた可能性もねあると。
0: 全然ありますね。うん。
1: じゃあ VR 機器を買ったのはいつ頃？
0: それがですね、一番最初で、うん、デスクトップだったって言ってたんですけど、
1: うん、
0: いわゆるその私の探求心の結果、何人かやっぱり最初フレンドができて、で、いわゆる VR じゃないと楽しめないワールドってあるじゃないですか。最初の方に連れ、みんなが連れて行ってくれる綺麗なワールドとか、うん、それこそライド系の綺麗なワールドとか、アトラクションみたいな、うん、見ながらこう動くタイプのワールドとかに最初連れてってもらって、うん、で、デスクトップでも楽しめますけど、いや、これ絶対 VR の方が綺麗だろうなっていうのが、やっぱりあって、我慢できなくて、多分一週間、うん、初めて一週間足らずで多分 VR 機器を購入してます、多分。
1: 我慢できなかった。
0: もう我慢できなかったですね。もう即買いに行っちゃいましたね、その時。
1: まあ VR チャットのそのなんだろう、その世界の見え方がやっぱね違うんだよね、デスクトップとは。デスクトップはあの簡単なんですよ、入り方がね、もうつけるだけっていう感じ。VR 機器はね、
0: そうですね、本当に
1: ね、ちょっと手間があるんだけど、入った後のこの没入感というか、やっぱ世界の見え方がね、あのそこにあるっていう体験になるんだよね、これが。
0: そうなんですよね、
1: ね、つけないと分かんないっていうのにてんちゃんは早々に気づいてしまったわけだ。
0: そうですね、なんかこれ多分得られる体験が多分全く違う、うんだろうなみたいなのをなんとなく感覚で感じてしまって、うん、やっぱり買ったら全然変わりますね、やっぱり感覚とか、見え方とか、うん、
1: やっぱり違った最初と。
0: 全然違いました、うん、
1: 感動とかした？
0: え、めっちゃ感動しましたね。多分没入感が違いすぎて、あまりにもその初めて VR 出た時の、うん、やっぱり本当にそこにいる感覚みたいなのはやっぱ忘れられないですよね、最初に VR で入った時の。

0: が本当にね、高いところにいたら高いところにいる気分になるし、目の前にこうね、うん、今てんちゃんと2人分の距離があるとかね、うん、そういうのもちゃんとリアルの距離ぐらいの感覚になるしっていう、
1: そうですね、うん、
0: 本当にリアルに近いような、まあちょっと物理接触的な感じのはないんですけど、まあそれ以外は全て同じみたいなね、うん、感じの世界という、まあ、VR やったことない人はぜひね、やってほしいという感じではございます。はい、一回体験してほしいこの世界を、はいはい、
1: うん、
0: ということで、じゃあ最初のね、やつを語っていただいたところで、あと7分で VR チャット放送局が私はちょっと早いな、早かった、今日はなんかまあスタート地点なんだけどな、おかしい、
1: 誰のせいかな、
0: いやでもちょっとね、いやちょっと夢中、話に夢中になりすぎてね、ちょっと前半30分ぐらいは覚えてない、
1: だから短かったのかも、
0: そうね、うん、ちょっと男梅とかも語りすぎた可能性があってね、うん、
1: 確かに、うん、
0: あっという間にね、もう本当に最初も最初ね、一つ目なところでねVR で VR ちょっと放送機が終了してしまうということで、じゃあ、スタート地点から急にちょっと簡易的なエンディングに入ろうかなという感じ。じゃあ音楽をね変えますね、うん、ね、はい、まあ V ね、VR チャット放送局でね、ご覧の皆さんはね、あ、もう終わりみたいなね感覚に陥ってる可能性があるんですけど、はい、ね、詳しくは消えるかもしれないアーカイブをご覧になってくださいという感じでございます、は
1: い
0: は
1: い、ぜひご覧ください、
0: はい、というわけで、ね、急にフリートークから、エンディングということで、じゃあてんちゃん何かこう宣伝したいことはありますか。
1: じゃあちょっとイベントのちょっと日時とかだけちょっと宣伝をさせていただきますね、うん、
0: はい、
1: 私がですね最初にお伝えしたメロシュプリームというイベントなんですけれども、毎月第2月曜日と第4日曜日の22時から営業している、男性キャストのみのメイドカフェとなります。男の子が可愛いメイド服を着て皆さんにお給仕をしてくれるイベントになっております。一応6月の5日だから明日までは、6月8日が一応営業日なんですけれども、その日の分の事前抽選の締め切りが明日までになっているので、もしよろしければX ちょっと探していただいて見つけていただけるととても嬉しいです。
0: はい
1: はい
0: っていうね、
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ここでございます、うん、はいっていうね、ちょっとカメラ引かせていただいてね、文字だけ見せていただきましたけど、はい、
1: ありがとうございます、
0: いい感じでございます、はい
1: はい。
0: でじゃあ、あとね、3分半ぐらい。次回のゲストは一体誰でしょうか？
1: はい、次回のゲストは、アンマミンっていう私のお友達を、うん、ご紹介しました。はい。はい、
0: ということで、アンマミンさんです。昨日ね、ちょっと打ち合わせをさせていただいて、なぜ僕が呼ばれたんでしょうかみたいなね、リンドさんは知ってますかって言われたので、僕は知りませんと答えておきました。はい。ということで、何も知らない天海さんが、次回来ていただけるという感じでございますので、皆さんね、お楽しみにという感じでございます。あ、来週の木曜日でございます。夜10時からとなっておりますので、はい、お楽しみにということで、じゃあ僕の方もね、ちょっとだけ宣伝をさせていただきます。じゃあ VTuber っぽく、まず一つ目、チャンネル登録ボタンね、こういう番組をやっております。はい。リンド、探し物リンドと申します。はい。チャンネル登録ボタン、この下にあるちっちゃいリンド、もしくはその下にあるチャンネル登録ボタンを押していただけると、はい。励みになります。はい。ぜひよろしくお願いいたします。はい。とか、こちらのアーカイブはどうなるかわかんない。生放送はやりました。っていうね、これが良かったと思う方は高評価ボタンを、ね、グッドボタンみたいのを押していただけると嬉しいです。はい、とかね、あとは、ちょっとイベントのお話、夜探しのお話もあるんですけど、イベントのお話、今週土曜日、ですね、朝の11時から、夜の21時とかぐらいまでやるのかな、なんか対談イベント、リレー方式の対談イベントをやるそうです。バーチャル広島駅さん ていうねところがやるらしいんです。

0: 主催なんですけど、その方が僕がお呼ばれしてて、あの12時半ぐらいかな、あもうふわっとしてるんですけど、はい、あの対談します。はい、ゼンさんっていう 3D モデラーの方と、あとエコチンさんっていうあのなんか写真家の人です。はい、という方とね、はい、対談しますので、これはなんかツイッターの方で宣伝してるらしいんで見てください。はい、僕も後でリツイートしておきます。はい、とかあとはロクチャさんっていうなんかサキュバス酒場のあのでっかい人、はい、も6月に来てくれる予定になっております。とかあと他にも漫画家の名前が出てこない、あと1分しかない、一藤二鷹さんっていう漫画家さん、はい、が、出演していただけたりとか、はい、立花インデーさんっていう方とかね、はい、いろいろ6月もありますので皆さんお楽しみという感じでございます。ということで、はい、あと30秒。じゃあ最後に、VR チャット放送局終わるんで、終わりの挨拶ということで、僕はせーのと言ったら、てんちゃんがお釣りんどうで締めていただくという感じで、お願いします。はい、では、いきます、はい。せーの。
1: お釣りんど
0: う。本日のゲスト、てんちゃん、てんぷらさんでした。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの

0: 2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、

真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひ、あなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救え、

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が

症です。現在は簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会では、いろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届ける、ふわきらな金色担当、くぜななです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、メミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃう、ノンノンだよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けたうわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキこれは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですかこれ？おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かなと思ってて、怖い！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！僕はありがとうっていうつもりだったのに、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて、そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし、まあいいや。辛い、足が辛い、大丈夫、まだいける、まだべっこべこなんけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、トニーさんはここ。
4: あ、どうもどうも。お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。

0: 話に。
1: あ、うん、なんか、ブルってし
2: てる。ここに集まったんで、サンさん、ここでやりましょうか。
3: じゃあ、今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに、うん、出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
4: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。猫さん。
5: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
5: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
3: まあ、改めまして、ご協力いただき、どうもありがとうございました。
1: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
4: 楽しい。
5: ありがとうございます。
4: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り部は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
1: よろしくお願い
3: します。
4: 作者3秘密基地のキャンプ飯初夏の夜の林間キャンプ広場キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄はねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
7: 自分が肛門風呂に入ったら出汁が取れてしまう
4: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。おいしおこもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、ココアにマシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんでと、ハスキーの声にサシャが答え、ビール冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
7: ココアと言うならばココアにバーバ
4: ーと渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす。宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきまーすって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
1: はーい、
3: はーい、
5: はーい、
3: はーい、
5: はーい。
4: じゃあいきますよ、せーの、
6: いただきまーす。
4: パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
7: トカゲの出汁、うんべー
4: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラブラブラ
5: ブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、

0: 愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん。この魔法の水で

0: 通の会社かと思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
1: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
2: OK, let's go.
1: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
3: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。プクリエのこやつはあとな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあんみんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月この月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのってすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

2丁の銃とキャラクターを組み合わせて戦うボードゲーム、ガンダガンの公式ワールドです。PCVR、デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンダガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンダガン同好会は、ユーザー主催による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンダガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

チャルで学び、バーチャルで暮らす。私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、VR チャットでできることを知りたい方や、一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは、1クラス15人前後で、2週間の学園生活を体験していきます。入学式は、クラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内、したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、うわ、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: よーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと

0: 体的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキプ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは。

0: ブで元気を届けるわきらな金色担当くでななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おー！はい。あ、貼り付けだー！うわあ！騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、ああ！こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ！しかも。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ

0: ります。
1: こんな道ないでしょ。
0: あ、助けて。
1: 行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あ、これ、

0: ゃん。あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘイブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。あっはっはは。おー。あ、え、なにこれ。おー。何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: Au sein de l'astéroïde.
0: Et maintenant, elle est
1: parfaite! Explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまり！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれあれ、車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、ね、マジで狙ってないんだよ。
2: ティックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ビズビットでも、ティックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です。
5: あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指を押しっぱなしのダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
8: あ、うん、なんかブルッて
1: して、ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったら、ぜひ。
8: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
8: 楽しい。
10: ありがとうございます。
8: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
8: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる富士山の兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
12: 自分が訪問風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
8: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいです、と豆の子は危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと、再びいいねと声が上がる。本スープもつけたいなぁ、と可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな、と黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたい、なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マッシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、ココアにマッシュマロ浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、とハスキーの声にサシャが答え、ビール引いてまーす、と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
12: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
8: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす、宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす、と言った。皆さん、よかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
5: はーい。
10: はーい。
5: は
10: ー
5: い。
10: はーい。
8: じゃあ行きますよ。せーの。
3: いただきまーす。
8: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
12: トカゲの出汁、うんべー
8: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
10: ブ。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界ではない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いて

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中に

どんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し、広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: リコキサプレイはトリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは収録中なんよ。
1: 収録って何の、
0: みんなに、みんなに説明をするプリエのゴ

はあとな、ドクトリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。おさんさん、みーも食べていいから食べて遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、ふくりへの X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのが VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、そのまか不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも、ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

カルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベン

0: ジャーゲームライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。
2: なんだ。
3: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
0: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲームライノシティの亡霊。
3: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

んな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッション。

カバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキッフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバトのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキープキープを V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こったとき、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。

自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って、身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのねでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいアプリ場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入るどんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみに麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった！オルフェンズ、オルフェンズになれた。X

0: 水水水おおえいあ貼り付けたうわさわがしい現代って言われたおおこの状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付ける状態が一体どうなのかすごい気、こうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。ニュートラルにして、バック！おっしゃー！あ！これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってるあれちょ、待って。あれ飛んだんじゃないの飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ事故んないでよヘイブスデンなんか、どういうことですかこれ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。ブ
1: スデン、ザニーディ
0: おー、あっす、なにこれ、おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: au sein de l'astéroïde.
0: Mais mate, elle est
1: explosion imminente.
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルールは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい。バックってどれだっけ？おお、景色綺麗だね。あー、たまり。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かな？止めてください。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど。あったったったったったったあ車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないからね、マジで狙ってないんだよ。
2: ビッグバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでも BigBasket VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間360

0: 65日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんはここ
5: に。あ、どうもどうも、
3: お疲れ様です。
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなしに、
1: あ、うん、なんかブルッてし
7: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
8: 今から1時11時くらいまで

0: 時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を許し、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、
0: ネ
2: コさん、
3: はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
3: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
4: こちらこそありがとうございました。
5: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 楽しい。
3: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: よろしくお願い
0: します。
1: 作者3、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのヨーグルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。本塩とも付けたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロを浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、冷えてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの山彦が喋り、
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバ
1: ーと、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
3: は
4: ー
3: い。
4: は
3: ー
4: い。
3: はーい。
1: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁、うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
3: ブラブラブラ。おー、すげー。
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、 一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
2: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
8: 僕らの帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月をこんなことに意味はないなんて私には分かりきっている、それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き流る。キスの流れの上目、やれるほど
1: で僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。僕は嘘つきだ。上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは、もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドはクラック。このワールドは非常に狭い通路を通っていくショートホラーワールドとなっています。最初に懐中電灯がありますので、それを取って先へと進んでいきましょう。見ての通り非常に通路は狭く、先は懐中電灯でもほとんど見えないようになっています。いくつかの場所は分岐するようにはなっていますが、基本的には進む方向は決まっているので迷うことはありません。プレイ時間は5分から10分と短く、いかにも何かが出てきそうな雰囲気となっていますが、実際に効果音などで驚かしてくるものの、出てくるものが出てくるものなので、雰囲気は本当に抜群のシュールなホラーとなっています。そんな感じで狭い通路を進んでいくショートホラー、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。